0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 13 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. اس سال کا نوبل امن انعام جیتنے والی ناوی پلے نے دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ان عہدیداروں اور عملے کے ارکان کی حوصلہ افزائی کی جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. محترمہ پلے نے 2003 سے 2008 تک آئی سی سی میں جج کے طور پر خدمات انجام دی تھیں. انہوں نے پیر کے روز اپنے دورے کے دوران اس عدالت کی صدر آکانے توموکو اور عملے سے ملاقات کی. پلے نے عدالت کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمدردی اور ہمت اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھے گی کہ استثنا کو راج نہیں کرنے دیا جائے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی انتظامیہ نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے محترمہ آکانے کو ہدف بنانے والے اسی طرح کے اقدام کے بعد خود آئی سی سی کو پابندیوں کے لیے نامزد کر دیا ہے. آکانے نے پلے کو امن کے نوبل انعام پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یہ اس کلیدی کردار کا ایک اہم اعتراف ہے جو بین الاقوامی انصاف پائیدار امن کی بنیاد کے طور پر ادا کرتا ہے. پلے نے ہفتے کے روز ایک تقریب میں آئی سی سی سے متعلقہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا، ایک ملک کی طرف سے ججوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان صرف ان کے جاری کردہ عدالتی احکامات کی وجہ سے کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انسنا ناقابل قبول ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان توانائی جنگ بندی معاہدے کی دونوں طرف سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. انہوں نے قبل ازیں اس معاہدے کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو ایک معاہدہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی، اس کے بارے میں بات کرنے پر نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ زیلنسکی ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں. جرمن چانسلر فریڈرک میئرز نے پیر کے روز کہا کہ روس نے ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یوکرین کے شہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا، روس واضح طور پر موجودہ مذاکرات کے لیے پرامن تجاویز یا مشوروں کا جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان توانائی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ کے اعلان کے اگلے دن پیر کو زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ صرف اسی دن روس نے یوکرین میں توانائی کی 6 تنصیبات پر حملے کیے. زیلنسکی نے مزید کہا کہ اگر ممالک جنگ ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو انہیں روسی اداروں پر مزید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. زیلنسکی نے اتوار کو اے بی سی نیوز سے بھی بات کی. قبل ازیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ یوکرین کے لیے نیا صدر منتخب کرنے کا وقت آ گیا ہے. زیلنسکی نے کہا کہ اگر روس 60 دنوں کی مکمل

0: السلام علیکم سامعین، NHK ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 35واں سبق کسی کام میں لگنے والے وقت کے بارے میں پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اپنی شمولیت کے ذریعے لطف اندوز ہو سکنے والی سیاحت کے بارے میں بتائیں گے۔
1: کائتو اور مائک خیریت کے ساتھ میے پریفیکچر میں واقع نینجا